obunye wa yirimba akura orandesa murongo na hapo ndatume ngai na muvyo aranos murongo na mbari ngai na hapo ndatu arwap murongo na imwe ngai na hapo ndatu aus murongo mwana ndatu ngai na hapo mbari baita pos murongo ngai na hapo ndatu enana murongo na ine mirongo vitatu ko babies ko babes murongo na imwe ngai na muvyo chivanda chongwe hapo ndatu ngai na muvyo laona findi murongo na ndano mirongo vitatu Hendis by Edin Lombanje, Murongo name, Murongo and Hamondatu, Karasmeha, Omurongo and Natu, Minongari Naine, Katima Mulilo, Omu Minongoitatu, Gate Maswap, Omurongo name, Minongo and Hambombari, Korihas, Jahundu, Murongo and Hambombari, Minongoitatu, Maltae, Murongo and Natu, Minongoi Namuyu, Marinde Murongo and Bari Minongoi Namuyu, Rutrex, Murongo and Minongoi and Dano, Purenguru, Murongo Minongoitatu, Rukuver, Murongo name, Minongoi and Natu, Okaha omurongo na ine, nukwita tu nambari. Oka karara omurongo nambari, nukwita hambo mbari. Oka ukoye omurongo mwana tatu, nukwita tu nandatu. Okongo omurongo nandano, minongo vitatu. Omaruru omurongo nandano, minongo vivari. Omufia omurongo na ime, nukwita tu nambari. Ondangwa omurongo na ime, nukwita tu nandatu. Opu omurongo na mbari, nukwita tu na ine. Oranye monda omurongo na ine, nukwita tu nambari. Oshakati omurongo na ine. Minongo nandatu, oshinene omurongo nambari, minongo wei na hambu umwe. Chiwarongo, komangambwae, omurongo minongo wei na muvyu. Outapi, omurongo na ine, minongo wei na muvyu. Oushio, omurongo nandatu, minongo vitatu. Reopoth, hambu mbari, minongo wei na hambu mbari. Orundu, ohambu natu, minongo tatu na imwe. Zesfondain, hambu heke, omurongo na hambu umwe. Minongo tatu na ine, minongo tatu na ine. Osuako punda, ocho dhonji. Omurongo nambari, minongo na hambu mbari. Teresba. Murongo na ine, murongo na muvyu, tsumkwe. Murongo na mbayi, murongo vitatu, tsumep. Omuvyu, murongo vitatu. Barfes bayi edorongo ndo. Murongo na imwe, murongo na hambo umwe. Uchemwise, murongo na imwe, murongo ivari na hambo umwe. Nyo yurombo, yee.